0: chun kere wer kwaro.
1: Pi yum chun kere wer kwaro.
0: Pi mara me pachu.
1: Pi mara me pachu.
2: Iwan lang yu bidu ta. Iroko kamu pene.
0: Iti winyo or radio.

0: Nimia bakoba de koro, wera wala ke yiri wiyo mor bon duone ti kwene. Oranga lori nwo kwene, wanya de jadu.
1: Old radio. Pijom chunke de wer kwaro. Pimara me pachu.
2: Iwan lang yo bido tela. Loka kamu pene.
1: Iti winyo old radio.
3: Aloki ene da omi akelu toni kan.
4: Winyu we.
3: Wano bere wo batina. Winyu we were wano go kemi iya kam.
4: Aya.
3: Aloki ene da omi akelu toni kan. Kwe wachunye Nyadira Jinka wubika ni jonyaray
4: Aya Kuri nyumu ya
3: Kuri nyumi ya ikani tenyumi yurumu Tweredang ya ikani tenyumi ya romo Kuri nyumu la ina machieli Tweredang nyumu lera Na mario itweru da nyoma sikaru mekuri jewo Na madeghi itweru da nyoma nyabu Umegu nyomba una chigi ikimpachi
4: Aya

Wuro bori kunu wana nui peo nui wuro kwenye kare kwa mori siri kinti. Anuwa wuro bota duungdi ni kompiki kanina joa barija yote ni kora. Nuwa pundi nu kwero kunyu kwa zongni ya kwero naka lego. Ni pingu wadwe na wawoke. Kuno wana nui peo nui wuru kwenye kare kwa mori siri kinti. Anuwa wuru bota duungdi ni kompiki kanina joa barija yote ni kora. Nuwa pundi nu kwero kunyu kwa zongni ya kwero naka lego. Ukubo ni bida duong dini kune tamu ni ngwa rachi boro banga donga binu konye ye. Kuni ngeo ni ngata doku bida kuo banga donga maro do atwal. Ini ngati peri ina do gini geo toya kuo. Ukubo ni bida duong dini kune tamu ni ngwa rachi boro banga donga binu konye ye. Kuni ngeo ni ngata doku bida kuo banga donga maro do atwal. Ini ngati peri ina do gini geo toya kuo. Dime wao ya kono ring mo beda ti kuba. Awuru bat, ala ko bini chenja bitu nu jo pon pon kili jai chukula bili nyero. Punyu ko bini beri kuri ngwe ti ngwe chunga. Ala ko binu ma kapunde ko kuda tekte gamo na ka kanyi burele go long. Ala ko bini chenja bitu nu jo pon pon kini jai chukula bili nyero. Punyu ko bini beri kuri ngwe ti ngwe chunga. Ala ko binu ma kapunde ko kuda tekte gamo na ka kanyi burele go long.

Utu ni kara me pega dore pe bini nge ado. Utu ni kara me pega dore yini bini kuya. Uba ana wuya loko go duro ana wura puno ba yini nena dore mi a loko nwa mapingo no. Uba ana kuide chwe to weka dongyo alegi dong kong dongu legegi.

0: pui de juye to weka bagdogi ubangana pui de juye to bolla utuni kar me perdo yin pinya utuni kar me perdo pe pinya do ubana wiya lako go du ko ana wuro pono ba yin ne na do mi ala on mo apingo no ubana pui de juye to weka dong yo alle gidon kong dong ulegi gini uindin pe maka kemo Kinchabira kuba pundini Uweru legi Uweza chala Kristo Tea chala pundini gire Usha Pundini shoka kumu kone kura nuwapi lego Muluka buja kumu kone kura kubepi lego Ubaka chwidu mkokara pepkare neno Agari kuni pin mumi leg duju da Roma Roma. Bar mo ya bina mumi legu no ngwa ti mugi ujo ane jo legu banga pango leg do me. Windin, we maka kemo. Windin shoka kumu kani kura no pi lego. Mulu kabuja kumu kani kura kobe pi lego. Uka aga chwe de uka kar pepare neno. Agari kuni pin mumi leg duju da Roma Roma. Kar mo ya bele mum legu no ngwa ti mu biyo yo ne yo ale go banga ko ngo leg do me Vino lera mo yo ti te gru me li ping era po ndini pero da ruata yera yera ne woru kiti Lago biru pingu de kubuni mirko mwana yera duungkwam Ubiru pingu de kubuni mirko mwana yera duungkwam Ujuri ni yera wana yera ni pimiru wana poru una poru jyap Kana kelu nyinge imiso kwa rip Lago chwako joku ni wangra mukono Enu kena churi pipingi yo ene tuwa no ena nena mitu tuchudang Lago biru pingu de kubuni mirko mwana yera ranero te yeru miso mila nambu Lago biru pingu de kubuni mirko mwana yera kan lim Ubiru pingu de kubuni mirko mwana yera kan lim Yoni yera yera wana yera ni pimiru wana poru una poru jyap Ana kelu nyinge miso pi uwe bi Lago chwako joku ni upi uramu kono Enu kena churi pipingi yo Ene tuwa noe na nina mitu tucho Lago biru pingu de kubuni mirko mwana yera kwa mkwa megin Entertainment. Lago biru pingu de kubuni mirko mwana yera duon kwa me Entertainment ne yomu yejo Imi sa juga bo
1: Bruni Yom yej kere wer kwaro
2: Alishani wiju kwa kwa kwa
3: Bibi mar me pacho
1: Iti yunyo or radio Yom yej kere wer kwaro
3: Bibi mar me pacho
1: Iti yunyo or radio

0: chun kere wer kwaro.
1: Piyom chun kere wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yubido tewa.
0: Ah, loko kamupene. Iti winyo o radio. Piyom yek kere wer kwaro.
1: Alijani winyo kwa.
3: Bimara me pachu.
0: Iti winyo o radio.

Jamoro rendo dino biro kane bere winya woro ponje be. Jamoro rendo dino biro kane bere winya woro ponje be. Simajazi barendo biro kane bere winya woro kopge. Jamoro rendo dino biro kane bere winya woro tamge be. Jaboro rendo tino biro kano tino koba wuru. Awo jaboro rendo biro kano bimiyo kine tam. Jaboro rendo biro kano tino koba wuru. Awo jaboro rendo biro kano bimiyo kine tam tam. Kuna ngomelo kere puony. Peko mano nyonien na jobelo kere mite kuro kuro nien. Min miru weo wuru koba. Te biru kere mino da merinyo atiri. Peke ngoko metuo. Joyo zili matiende kujo wakien. Te min miru weo wuru koba. Yon ka pe wi wonu pon uta tu munu ko ba awo jaboro rendo biro kano tinu ko ba wuru awo jaboro rendo biro kano bi mi yogire jaboro rendo biro kano tinu ko ba wuru awo jaboro rendo biro kano bi mi yogire tam kuna mo me yogire pon pe ko amano nyoni na jobero kere mite koro koro nien min miru we wonu ko ba te biro kere mino da meri nyoma tiri Begengo kwa metuo, joyo sili matiane kujo wakien, pimin miru weo unu koba. Niyo kanatia kele wa unu peho metuo nien, tisi oke na karako bekop, peye.

Ekili when you moro me pimo chilim. Na chibili duj. We pim jo atieke de tuoro. Ote chako ponyo gi. Ote miyo gi kon. Tini ko wuna ber. Amani kwa yuwa na hocha kwa yukeme. Nyoye me pimo jo atie. Na wan kao tamu wuna ber. Miro cha huo pimo wun remu wa. Nyoye ti da hata la duong kandang me pimo jo. Na hadoholo. Na hada hata la majdang tie.

kanien itica kanlego pera kwalo kiajo joni ama pero kanien itica kanlego pera yerujo.

urru buri kunu wana nui peo nui urru kwenye kare kwa mori siri kinti. Anuwa urru buta duungdini kompichi kanina joa barija yote ni kora nuwa pundinu kwero punyu kwa dongnie kwero nakalego. Ni pingu adwe na wawoke. Buri kunu wana nui peo nui urru kwenye kare kwa mori siri kinti. Urru buta duungdini kompichi kanina joa barija yote ni kora nuwa pundinu kwero punyu kwa dongnie kwero nakalego. Ukubu ni bida duungdini kune tamu ningo arachi boro banga donga binu konyeye kuni ngeo ni ngata doku bida kuo banga donga maro ratual ini ngati beri ina dog ini geo toya kuo. Ni bira duong dini kune tamu ningo araji boro banga donga binu konyeye kuri ngeo ni ngata doku beda kuo banga donga maro totual ini ngati beri ina dog ini geo toya kuo timi wao ya kono ring mwa beda tiju banga. Awuru bat alako bini chencha bitu nujo ponga ponga kili jai chukula bili nyero punyu ko ni beru kuri ngwiti ngwetu nga alako binu maka punde ko pura tekta gamo naka kanyi buge lego long Aguru bak alako bini chincha bitu nujo ponga ponga kini jai chukula bili nyero punyu ko ni beru kuri ngwiti ngwetu nga alako binu maka punde ko pura tekta gamo naka kanyi buge lego long

0: pui de juye to weka bagdogi ubangana pui de juye to bolla utuni kar me pega do yin pinya utuni kar me pega do pe pinya do ubana kuya lo go du go ana wura pono ba yin ne na do mi ala go nu a pingo no ubana pui de juye to weka dong yo ali gidong kong dong ulegi gini Uindini, we maka kemo, nyoda ibalo. Kinchabi rakoba kuindini, uweru legi, uwe tachala Kristo, te achala kuindini kire. Ucha? Kuindini shoka kumu kone kuranu wapi lego. Muluko buja kumu kone kurako bepi lego. Ubaka chwedu kokar pepere neno agari kuni pin mumile duju da roma roma gar moja bele mumile gu no ngati mu giyo yone yo le gu ba pa mo le gdo me windin be ma ka kemo windin shoga kumu koni kuranu pi lego muluko buja kumu koni kurako be pi lego ubaka chwedu kokar pepere neno agari kuni pin mumile duju da roma roma Kar moja bele mum legu no ngati mu giyo yone yo le go ba ma ko ngo leg do me. Pinu lera. Mu yo ti te gru me lip king. Era pondini. Pero da. Ruata yera. Yera ni woru kiti. Lago biru pingu de kubuni mir ko mona yera duong kwam. Ubiru pingu de kubuni mir ko mona yera duong kwam. Ujori ni yera mona yera ni pimir mona por una por ejiap. Ana ke lu nyinge imi so kwa rip. Lago chwa ko joko ni kwang ramu kono. Enu ke na churi pipingi yo ene tuwa no ena nena mitu tu chudang. Lago biru pingu de kubuni mir ko mona yera ran nero te yeru misa milanam. Lago biru pingu de kubuni mir ko mara yera kan lim. Ubiru pingu de kubuni mir ko mara yera kan lim. Ujoni yera yera wala yera ne pimir wala poru una poru jyap. Ana ke lu nyinge miso pi uwe bi. Lago chwago joku ni upi uramu kono. Enu kena churi pipingi yo. Ene tuwa noe na nena mitu tucho. Lago biru pingu de kubuni mir ko mara yera duong kwa megin. Entertainment. Lago biru pingu de kubuni mir ko mara yera duong kwa entertainment. Yomu yejo.
1: Pi yom yej kere wer kwaro.
2: Mar me pacho.
1: Iti yunyo or radio. Pi yom yej kere wer kwaro.
2: Mar me pacho.
1: Iti yunyo or radio.

0: chun kere wer kwaro.
1: Piyom chun kere wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yu biru tela.
3: Ah, iroko kamu pene. Iti or radio. Piyom yej kere wer kwaro.
1: Bimara me pachu.
3: Iti winyo or radio.
4: Anaye. Pine Avenue 5.
5: Anaye.
4: MC Wangja.

0: chere wer kwaro.
1: Piyom chun chere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yubiru tela.
0: Iti winyo o radio.

0: chunchere wer kwaro.
1: Piyom chunchere wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yobido tela. Loko kamu pene.
0: Iti winyo o radio.